Әрініктан тұралдаса қойалы аниги, Әлі жақат шанаду қан висалап, Қан жара кенігін рәтсу қалиги, Битса сабуралда талана қағата. Қан жара кенігін рәтсу қалиги,